0: Pues exactamente, arranca este verano meteorológico justamente con un cambio total y absoluto en los cielos. De momento se parece que Acusa está pues un poco parecida a los días anteriores, pero me lloro con María Souto. María, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Galicia?
1: Bueno, completamente tranquila, efectivamente. De momento continuamos na influencia do anticiclón, así que arranca este lunes con moito sol. Temos algún banco de nebo, alguna nube baixa, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, pero bueno, xo día vai a ser seco, tempo estable. Tivemos unha madrugada un chisquiño máis fresca que en xornadas pasadas. Tivemos localidades de Galicia onde a temperatura mínima baixou dos 10 graus, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense. Hoxe as máximas aínda quedarán bastante cálidas, rexistros que van a chegar e incluso superar os 20 graus. En o interior de Galicia incluso pasaremos dos 25 graus, incluso rozando os 30 graus en puntos do Miño de Ourense. Eses cambios, efectivamente, que comentas, van chegar, pero van ir chegando pola tarde. De momento, agora pola mañán, todo tranquilo. Pola tarde, entra o vento de componente oeste, que é un vento que ven do mar, un vento húmido, asociado a unha fronte que vai a chegar ao final do día, e, polo tanto, pola tarde, irase cubrindo. Irán entrando as nubes baixas, irase poñendo un poquinho máis gris, sempre comeza esas nubes a entrar pois, pola zona da Costa da Morte, provincia da Coruña, Rías Baixas, irase cubrindo, despois, cara a noite, tamén chegarán esas nubes baixas as provincias de Lugo e Ourense. Estas nubes veñen acompañadas de algo de precipitación. Digo algo de precipitación porque a verdade é que non vai a haber moita auga, pero bueno, sí que un cambio, ¿no? Levamos varios días con tempo seco e cálido, que ter esta noite pois algo de orballo, pois sí que vai a ser un cambio significativo. Por unha banda, porque vai a chover algo, e por outra banda, porque esta fronte trae unha masa de aire máis fresca que a que notaremos mañán, que efectivamente pois as temperaturas van a ser máis suaves e mañán, pois xa, pasar 20 graus, a veía ser máis difícil, máximas de 20, 21, non andaremos polos 30 que tivemos estes días pasados.
0: Eso porque realmente despedimos mayo con temperaturas veraniegas e abrimos ese verano meteorológico con temperaturas máis ben primaverais, non?
1: Sí, as temperaturas van a oscilar un poquinho máis, despois o mércores volven a subir outra vez, pero bueno, digamos que non van a estar neses valores tan por riba do que correspondería a época do ano. Efectivamente, comezamos o verán meteorolóxico, verán no que os meteorólogos pois xa facemos as nosas contas despois para facer as medias, cando decimos foi un verán máis seco, máis húmido, pois efectivamente sí, collemos meses completos, neste caso xuño, xullo e agosto, en vez de coller pois como se fora o verán astronómico que aínda hasta o 21 de xuño non comeza. É algo estrictamente, bueno, digamos científico, non, para facer despois sí, as medias máis exactamente. Polo demais, a situación meteorolóxica pois caprichosamente efectivamente pois vai un pouco que quere, non, lóxicamente. Hai que decir que tampouco estábamos na normalidade, non? En maio temperaturas que incluso pasaban dos 30 graus e sobre todo durante tanto tempo, porque estuvemos máis dunha semana con esa calor de verán, pois lógicamente tampouco era o normal. Agora, esta primeira semana de xuño van a ser temperaturas máis suaves, quizáis mañán nos vamos a quedar un poquinho por baixo da media, o mércores se van ir recuperando, bueno, digamos unha semana dentro parece ser da normalidade meteorolóxica, que a chegada dunha fronte pouco activa, polo tanto, parece significativo tamén que non vai haber ningún tipo de aviso, nin avisos por tormentas, nin por calor, nin por mar de fondo, é dicir, parece unha semana bastante normal de inicio de verán, podemos decir.
0: Bueno, pois estupendo, María, moitísimas grazas. Cada día pois iremos resumindo un poquinho máis como están as cousas. Gracias e feliz
1: vale,
0: lunes.
1: Perfecto, igualmente, chao.
0: Chao, así arrancamos enseguida máis.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Bueno, esperemos que esté, que no esté esperando mucho por ese vehículo que la va a trasladar de un lado a otro de Galicia, porque es que además lo que tiene siempre Tete Delgado es la píldora de la felicidad preparada para tomársela cuando sea menester. El 4 de junio, una cita preciosa y con mucha solidaridad además. Tete Delgado, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Buenos días, buenos días, y tal como tú dices, ya con el nervio puesto que me toca ir a ensayar.
0: Estás así con néboas matutinas.
1: Pues por aquí, mira, eu vivo en Oleiros, e teño unha vista privilexiada, verdade. Despertome con eses árbores, con esa néboa entre os árbores, que me parece a cousa máis misteriosa. Mira, unha vez un amigo meu de Madrid díxome, eu entendín o que era as meigas, as fadas, de todo, cando entrei nun bosque de Galicia. Na fragas do eume dese momento. Entón dixen eu, pois claro que hai por aquí, hai movida.
0: Que va a decir, cando che vin e falei contigo 5 minutos?
1: Non estábamos xuntos, pero de repente dixo, ostras. Foi un director que tive en unha función, sí.
0: Que ben. Bueno, a verdade é que dá gusto, Tete, porque hai moitísima actividade, estamos en un momento estupendo. O teu día a día é sempre cheo de cousas, de compartir. Eso, pois, amos a boa saúde, non? En este momento en Galicia.
1: Hombre, neste momento estánse facendo un montón de cousas en Galicia. Por fin o audiovisual galego ten forza, mira, moitos equipos que veñen rodar a Madrid, de Madrid ou de outro sitio, tal, encontran en Galicia un sitio boísimo. Ademais, co último director que traballei decía, é que en Galicia hai un equipo alucinante, tanto artístico como técnico como de todo. Entón, pois, bueno, o conto é aproveitalo, que aínda somos moitos para ter o en cada cousa.
0: Pois sí, a verdade é que, mira, esta fin de semana falei moito con Ana Vázquez, de feito, se tamén estará no programa. Tengo unha ilusión especial por esa píldora de la felicidade do día 4. Bueno, decía, se podes falar con Tete, se podes falar con Julio, porque é unha maravilla, porque por un aniversario moi especial, e digo, por supostísimo que sí, imos a poñer unha píldora radiofónica de la felicidade. Isto,
1: pues,
0: como sai? Sí, claro.
1: Pois isto, como sabe, mira, eu, o sea, coñezo a Ana, e Ana é un crack, que desas persoas que dices, non sei como existen, pero tiña que ser todas como Ana. Unha tía alucinante, unha persoa que convive co cador, que ten ese ánimo, que ten esa forza, que, o sea, eso hai que aprender, é un aprendizaxe duro, e Ana fixo, ainda por riba pode permitirse traballar pos demais, entón, Ana pareceme fantástica, o sea, colaborará ca Cariga Reumatolóxica hai anos, entón xa coñecía a Ana, entón volver a colaborar con ela e anda por riba con risas, me pareceme un luxo poder facelo.
0: Pois sí. Como será esa representación con Julio?
1: Pois esta representación vai ser divertida e vai ser colaborativa hasta o punto en no que a xente queira, pero ata agora actuamos en todo tipo de sitios e a xente ao final colabora e entra a falarse. Non imos pasar o micrófono a ninguén que non queira falar, que levante a man que en queira, co cal ninguén teña medo de nada. Pero ao final hai veces que se transforma nunha especie de terapia de grupo, porque empeza a contar a xente as cousas e ao final falámolo entre todos, e a verdade é que é divertido e é sanador. E nada, empezamos, pois, nada, unha broma, en principio, sobre cando, donde buscamos a felicidade, nunca sabemos donde atopala, porque pensamos que a felicidade é unha cousa que se colle, garras no bolsillo, e xa a tes. E non é así. Entón, bueno, pois repasamos por diferentes pensadores que pensaban unha cousa, outra, tal, pero todo con moitísima coña e con moita risa. Entón, bueno, pois supoñemos que ademais de rir, pode a xente sacar algunha idea que lle axude a vivir, inda por riba, non?
0: Sí, a verdade é que sí. Encántame isto que poñen eles, que haz reír a tu corazón. Precioso esto. Y a verdad, ¿de dónde está la felicidad de Tete?
1: ¿Dónde está? Si a buscas non aparece. Entonces que para mí unha das cousas máis difíciles de facer, pero que eu levo tempo traballando neso, bueno, intentando ver a vida desde ese punto de vista, buscar o lado bo as cousas, pensar que as cousas sempre son para algo, aínda que en ese momento non entendas por qué, e sobre todo vivir no aquí e no agora. que sempre o adiantamos ou miramos demasiado para atrás, para o pasado, ou miramos para o futuro, pero hai que intentar vivir ese momento, que é o único que existe, o pasado pasou e o futuro ainda non é. Entón, cando chegou o futuro, entón, vivir aquí e agora. Vivir aquí agora non é disfrutar, non é solamente disfrutar dos bons momentos, non cando che toca, non é ser consciente de todo aquí agora.
0: Bueno, ríome porque vendo a túa senda é o primeiro que te preguntas cada mañán onde estou e que tocaba hoxe, non?
1: Bueno, esta temporadinha, verdade, que veu cargadinha. Colaborei tamén, como colaboro ca Cátedra de Dadismo da Universidade de Vigo, pois tamén estiven, bueno, colaborando nas charlas que se dan para activar o traballo das persoas maiores de 45, ca Cámara de Comercio, co SEPE. Entón, bueno, cruceime España varias veces este mes.
0: Que importante, que esteas ti aí detrás, sendo cara visible, é importantísimo. É unha cátedra, además, que fai cosas maravillosas,
1: Sei, no. E máis que vai facer da man de Xaime Fandiño e da miña tamén, que estamos aí preparando unha posible cousa tamén. O sea que, bueno, non se para, últimamente non. Hai temporadas pues... de todo, logo de nada.
0: Maravilloso todo esto. A tenor de tu hacienda, as 9:30 recollen a Tete Delgado para,
1: o sea,
0: pues,
1: luego,
0: hacer
1: casi
0: un día. Claro, casi que sí. Pero mira, é a píldora da nosa felicidade de hoxe terte aquí no programa, pero imos a tomar outra, nada, en canto poidas, ¿eh?
1: Pues nada, vémonos o día 4, que bueno, agardamos que si tes un cachiño e apetece que te pases por aquí.
0: Home, claro, como non. Pois mira, aí está, para todos os que poidan acudir, no Auditorio Fundación de A Coruña, este xoves ás 19 horas.
1: A banca.
0: Ah, en A Banca, vale.
1: A Fundación A Banca.
0: Vale, estou unha apasionada liga, pero non te preocupes que aínda falarei con Julio e con Ana, así que temos aí perfecta representación de todos. Moitísimas grazas, Tete, que se sea un día maravilloso, un luns estupendo.
1: Moitísimas gracias a ti por facerte eco deste feito. Veñan pola Sociedade Reumatolóxica, veñan por colaborar ou veñan a botar unhas risas, xa sobran razos para vir.
0: Por suposto que sí.
1: Gracias,
0: igualmente, unha aperta enorme. Gracias, ata logo. Este xoves, decíamos, ás 19 horas, e claro, é a beneficio de la Liga Reumatolóxica Galega, que ademais está de cumple, o sea que hay que celebrarlo, y nos contará máis cousas Ana Vázquez ás 10 da mañá. De momento seguimos o noso camiño e imos a un congreso moi especial na Toxa, justamente, que vai a traer a moitísimas miradas, se vai a falar absolutamente de todo, ten que ver pues coa estética.
2: Radio Voz.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.
4: Enseguida, como decimos, tiempo de estreno de una nueva sección que se titulará Lo que hay detrás. Antes, escuchemos a Luz Casal. Esto se titula Triste.

0: operación industrial, que a mes me parece que foi moi interesante por parte de Rueda, non? Ciro, desplazarse alá, Ciro, o sea, esquecendo esas posicións absurdas de Núñez Feijóo e de a cúpula do Partido Popular de chamar traidor a Sánchez porque fora a China, Ciro, e bueno, e que teña o ben facer de reconocer que hubo, digamos, unha
1: confluencia, unha, ¿no? Claro.
0: Unha confluencia de traballo para conseguir isto, que eu creo que é moi importante para Galicia. Eu creo que isto é política industrial.
1: Sí.
0: E ademais na zona que probablemente desde sempre tiña a mellor candidatura, non? Incluso en Alti.
1: Incluso, esa é outra. Claro, para os que pensen que isto pode quedar nun Altri ou nun Pemex, sí que hai unha sensación aquí de que as cousas están...
0: Pemex, tiñamos esquecido, gracias ¿qué? Por recordar.
1: Esquecerás Pemex.
0: Esquecerás, xa, xa.
1: Bueno, non sei, os que temos memoria de metal tamén por esta cuestión de terra, que ás veces recordamos estas cousas, pero bueno, non, sempre que pasan estas cousas penso en Pemex, ata que está todo asinado e tal, pero non, non, sí é certo que aquí hai unha cuestión que ontas explicado un pouco máis polo miúdo, pois como fora todo este proceso, nos explica o complexo que é poñer en marcha este tipo de proxectos, neste caso, pois con 85 encontros, 25 visitas, a última que fixeron, falabas da visita de Rueda a China, sí, pero que tamén estivo uns días antes Sánchez, precisamente, e os dous falaron, tanto co presidente de SAIC Motors como co máximo responsable da compañía. Quero dicir, é evidente que aquí había esa sintonía da que falábamos antes, é un proceso para facer as cousas, pase niño pouco a pouco con visitas de estes empresarios chinos, desta empresa china aquí para visitar todas as zonas, finalmente decantarse por unha, quero dicir, como ti dicías, isto é política industrial, eu creo que a política industrial que claro, esperamos que fagan as nosas administracións, que o gallese fixera sempre así.
0: Sí, sí. Bueno, e parabéns, claro, por telo logrado. Sí, sí.
1: Efectivamente. Bueno, veremos como vai a partir de agora todo este proceso. Habrá que esperar todavía todos eses permisos, etcétera, etcétera, etcétera, a que despois, bueno, pois chegue finalmente ese proceso para comenzar a obra o próximo ano, para moverse nunha zona de máis, na que te decías, mencionábamos Ferrol, pero hai que mencionar tamén as Pontes, e como todas esas zonas que foron afectadas por distintas reconversións, a naval, no sei un momento, a da descarbonización máis próxima, afectando directamente as Pontes, é preciso que se faga estes procesos, se funcionan estes procesos nos que se fai unha aposta precisamente por estas zonas, para non perder tamén ese potencial tanto de traballo, de man de obra, de traballadores especializados, de empresas especializadas nestes sectores.
0: Eu a veces penso que os galegos temos dificultades geográficas para situar determinadas territorios nosos, non? Es decir, e as Pontes de García Rodríguez, bueno, creo que nos imaginarios comuns, sobre todo da xente que vive na zona litoral, costa de traballo, vamos,
1: igual. Ubicala, ti crees, sí.
0: Sí, sí, eu creo, eu, vamos, é unha sensación personal que eu teño, non? O sea, que hai determinados territorios que costa comprender a importancia que teñen e hasta onde alcanzan, claro, decir.
1: Bueno,
0: si sempre pensei, por exemplo, Muras, non, que queda perto de bueno, e que hai algunhas industrias de cabeceira importantes ali situadas, o sea, en fin, descoñecementos curiosos, non, vamos, ou falta de atención, en fin, non sei.
1: Non sei, pero pode ser falta de atención.
0: Alégrome de que se compacte a terra de Ferrol coa ou a Ferrolterra coas Pontes de García Rodríguez, non?
1: Bueno, aí está ese proxecto que seguiremos falando, que, por certo, ten unha variable tamén, que é o cambio que se vai producir no, na dirección do Porto de Ferrol. Vai poñarse frente o actual presidente, bueno, ata agora presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, pero isto me leva a falar de nomeamentos, se te parece, porque onte aproveitou o Consello da Xunta para facer, bueno, pois varios nomeamentos destas oleadas de cambios, non, que se fan nos segundos niveis da Xunta de Galicia, con cambios, pois, por exemplo, nos Sergas, na xerencia dos Sergas, na dirección de atención primaria, pero tamén nas delegacións da Xunta en dúas provincias. En concreto, en Lugo, en Pontevedra. E claro, quedamos coa primeira, porque que aprobou ante o Consello da Xunta? Pois nomear a Alfonso Villares, o exconselleiro do Mar, exalcalde de Cervo, como novo delegado da Xunta en Lugo. Recordamos que Villares deixou o seu cargo como conselleiro hai un ano, despois dunha denuncia por agresión sexual que quedou arquivada. Vai sustituir no posto o parlamentario Javier Arias Fouz. Rueda xa anunciou o seu desexo de recuperar a Villares para a política. O fixo en realidade cando marchou, non? Pero, bueno, pois logo explicaba onte que, como quedou arquivada a investigación, pois a situación do exconselleiro mudou completamente.

0: Xulio Cid, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Vaya, bueno, todo que son obras, ya nos podemos imaginar que son días, pues, complicados. Pero contenos vostede, porque tenemos ahí moitísima historia detrás de todo este Belén. Siempre, sexa Nadal, sexa Verán, sexa Outono, ¿verdad? Siempre noticia.
1: Sí, tanto por activa como por pasiva, si se puede decir así, porque resulta que efectivamente o Belén de Begonte leva 53 años funcionando, y esos 53 años ocupámonos casi exclusivamente do propio Belén, pero agora que o Bispado de Montoñedo nos cedeu a Asociación José Domínguez Guizán, digamos, a propiedade do edificio, chega o momento en cuidarnos tamén da contorna do Belén, porque, bueno, é un edificio vetusto que necesita unha posta en unha posta o día. Si o ano pasado puxemos o día todo o que se refiere á planta baixa do Belén, o Museo do Belén, este ano tócalle a parte superior donde está o salón de actos, donde se celebran todas as actividades de cara ao público complementar do Belén, e chegou o momento en darlle unha previsión xeral, empezando polo teito e acabando por todo o que se refire á comodidade e á seguridade da xente que está nel, e en eso estamos.
0: Decía que con complicacións, bueno, con complicacións, claro, evidente, non se pode facer ningún tipo de visita que xa non se realizaban en esta época, non?
1: Bueno, o Belén podría visitarse chegado o caso, porque o lugar donde está o Belén afectan as obras. É todo, todo, digamos, o arredor. O, digamos, que o Belén puñámoslo en xeito, en forma a anteriores.
0: Uy, que se nos perde la comunicación.
1: Estructura técnica, o que tamén lle temos que dar un toque, pero en principio é toda a parte allí ao Belén, alrededor do Belén.
0: Ajá, pues decía que levaban 53 anos co Belén e que nunca se fixeron obras importantes, pero claro, chegou un momento, non?
1: Claro, é que, bueno, pues, digamos, o edificio era propiedade do obispado, bueno, da parroquia, e entón, bueno, pues sempre se foi conservando o que había de alguna maneira sin facer grandes investimentos ou grandes reformas. Pero claro, pasa o tempo, as necesidades son diferentes, ven moitísima xente, hai que procurar acomodación a circunstancias, e en fin, consideramos que era o momento de darlle unha volta importante, e neso estamos, cambiar bastante para que en definitiva non cambie nada do que se refire a atención á xente, que cambie para ben, pero que non cambie nada radical, sino que todo sigue evolucionando adecuadamente.
0: Ajá. Xulio, unha parte importante é a financiación. Hai moito que contar aí, non? Porque claro, é un espazo que ten pues unha traxetoria institucional, representa moito, e se require mantelo sempre pues en perfecto estado de revista, non? Decía vostede que dignificar de cara a que este Nadal pues esa que este todo a punto, claro.
1: Justamente, a ver, un pouco a miña, o meu lema en ese aspecto é que Deus provera, pero coa necesidade de botarlle unha mão. Hai que axudar, entonces Deus provera, pero axudándolle. Temos axudas de todo tipo, modestas, pero sempre importante. Para esta obra temos prometido da Consellería de Cultura que nos va a montar unha mão. O Concello está da nosa parte dentro das súas posibilidades. Os visitantes tamén aportan donativos modestos para o que ali acontece. En fin, que vamos procurando movernos, relacionándonos, recibindo axudas, esforzándonos, e en definitiva, que a cousa vai funcionando sin grandes, digamos.
0: Bueno, volvemos a perder un pouco esa comunicación.
1: Pero con moitas pequenas obras e investimentos.
0: Eso, como decíamos, hay que sumarlo un montón de cousas máis, de cando en vez, pues perdemos así un poquinho o hilo, pero non pasa nada, o fío, pero porque recuperamos enseguida, creo que queda todo perfectamente claro. Pero o que queríamos tamén é que justamente noticia na Casa da Cultura, da Feira do Monte, na exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, da que falamos sí, algunha vez, e estará ata o 16, é verdade, Xulio?
1: Justamente, hacia ali vamos ahora, por eso, si en algún momento hay alguna deficiencia de cobertura...
0: Muy de segundos,
1: Vamos itinerantes porque nos descollimos a exposición hoxe en Cervo, nunha das instalacións da antigua factoría do Marqués de Sargadelos. Recollemos a exposición e vámola para Cospeito, e en Cospeito inauguramos a unha da tarde xunto co alcalde Armando Castosa. Bueno, hai unha magnífica Casa da Cultura en Cospeito e ali hai tamén tradición maragata. Procuramos ir precisamente a lugares onde os maragatos se instalaron. Prácticamente foi en todo Galicia. Pero bueno, en Cospeito hai maragatos que resulta que incluso nos foron conocidos ou familiares de xente coa que temos relación, e entón aproveitamos esos lugares para saber que son especialmente sensibles ao fenómeno maragato que se instalou en toda Galicia, prácticamente en toda Galicia, a finales do século XIX, e que manteñen plenamente vixente a súa trayectoria de xente dedicada ao comercio, ainda que moitos deles diversificaron a cuestión e dedicanse a outras moitas actividades.
0: Bueno, aproveitando que agora mesmo se escoita ben, tamén outra cousa que temos aquí anotada, porque Xulio, como ustedes sempre así, se presentaba oficialmente o cartel da Semana de Cine de Lugo, unha vez máis, non?
1: Sí, xustamente, a edición número 48. Onte presentamos no salón máis noble do Concello de Lugo, sí, o cartel anunciador da Semana de Cine de Lugo. Presentámoslo onte, precisamente, 1 de xuño do 2026, porque onte cumpríanse os 100 anos do nacemento de Marilyn Monroe, de sí, Norma Jean Baker. Marilyn Monroe, que foi todo un fenómeno, sigue sendo un elemento imprescindible na historia do cine, e que esta semana se lle vai render un homenaje precisamente por eses 100 anos. E o cartel é obra do muralista Diego Ash, lutense, considerado en diversas ocasións como o mellor muralista do mundo, que fixo unha recreación, un repaso pola vida en imaxes de Marilyn Monroe, rematando ou sublinhando a cara ou a efixie de Marilyn descansando cos ollos semipechados entre

Hola, que tal? Son as 12 do mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de martes, 2 de xuño. Facémolo con ceos cubertos, orballaba pola mañán. A previsión di que se cadra pola tarde e deixa de chover, e incluso se abre algún que outro claro no ceo. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe martes contándolles que hoxe están chamados a participar na PAU, na Proba de Acceso á Universidade, na selectividade, 311 alumnos e alumnas das nosas comarcas, o 60% dos alumnos e alumnas de segundo de bacharelato. Por diante, 3 días de exames para poder acadar a puntuación que lles permita facer a carreira elexida. Os alumnos da zona norte da comarca de Bergantiños farán as probas na cidade da Coruña, os das comarcas de Terra de Soneira e Fisterra farán as probas no IES Agra de Raíces de C. Nuns minutos, imos pasar polo Instituto Cense para falar co seu director, Manuel Antelo. 12, casi 2 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes.

Falece un home en Carballo tras en mí amputarse unha perna cunha desbrozadora. A alerta activábase onte sobre as 12:30 do mediodía. Arranca o último ano de mandato con inversións en obras por 60 millóns. Saneamentos, traídas, sendas e arranxos das redes viarias concentran a maior parte das actuacións municipais. A primeira planta da Praza Carballesa transformarase nun recinto cultural. Está previsto un investimento de 665.434,13 euros.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes son as 12:03 e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

comezamos o repaso pola actualidade informativa falando dun tráxico accidente que tiña lugar onte en Carballo. Un veciño de 82 anos falecía onte na parroquia carballesa de Bertua tras sufrir unha ferida na perna, unha semiamputación ca desbrozadora que aquí traballaba nun monte. Un particular daba aviso ao 112 sobre as 12:30 do mediodía. Os equipos de emerxencia estiveron cerca de 40 minutos realizando labores de reanimación. Cando chegaron, o home tiña feito un torniquete, estaba inconsciente, perdera moita sangue. O helicóptero medicalizado non puido acudir, xa que estaba noutra urxencia, e apuntan dende emerxencias que a primeira ambulancia tardou 45 minutos en chegar, xa que Carballo segue sen servizo de ambulancia medicalizada de soporte avanzado.

Os concellos da Costa da Morte e o Concello de Cerceda encaran de xeito oficial xa o último ano de mandato. Fano engrasando a maquinaria burocrática para dar un último empurrón antes da celebración dos comicios de maio de 2027. Con presupostos de récord actualizados en 11 concellos, arranca a conta atrás con previsións de licitación, adxudicación e contratación en obras por importe conxunto de 60 millóns de euros. Saneamentos, traídas, sendas e arranxos das redes viarias son os traballos que concentran a maior parte das actuacións dos propios gobernos municipais.

De 60 millóns, o Concello de Carballo ten previsto investir 21 millóns, e seguimos en Carballo. Todo día 29 deste mes, as empresas interesadas en acometer a reforma que propón o Concello para transformar a primeira planta da Plaza Carballesa nun recinto cultural, poderán concurrir para realizar estes traballos durante 8 meses cun presupuesto de 665.434 euros. A proposta que foi a licitación establece o respeto ao espazo central de 550 metros cuadrados para grandes eventos e a creación de outras dúas salas para actividades de menor formato. Ademais, de construiránse almacéns funcionais e camerinos adaptados ás necesidades das compañías. E a mediados do pasado mes de decembro, o goberno local carballés aprobaba de forma inicial un plan especial para permitir a apertura de 4 tramos da vía que unirá o polígono de Berto a cada avenida de Razo. O quinto xa está aberto, é precisamente o que parte da rotonda de acceso ao parque empresarial con médico Justo Martínez. Onte a Xunta de Goberno local daba o visto bo provisional despois de que a proposta fora visada pola Xunta e se tramitaran as expropiacións. Así pois, a vía que transformará a mobilidade na zona oeste do casco urbano está únicamente pendente dun trámite para poder regularizar para poder ser regularizada a pesar de que se encontra recollida no plan xeral de ordenación. We'll be right back.

A nova de que Cavisa obtén permiso da Consellería para investigar recursos mineiros nunha zona entre Laxe e Cabanezas xeren que tude na comarca, sobre todo entre quen xa mostrou a súa preocupación pola reactivación do proxecto da mina de Coens. Dende a plataforma alertan de que o proxecto é ambiguo e piden aos veciños que estean vixiantes ante posibles catas. O Partido Socialista de Zas pídelle ao Goberno Municipal información sobre estas investigacións mineiras, sobre todo no que respecta á zona de Fornelos.

E o exalcalde de Carballo, Benci Ferrero, recibirá o vindeiro día 10 a medalla da parroquia de San Xoán Bautista de Carballo. Será con ocasión do acto de clausura do curso e da obra social da comunidade que dirixe o párroco José García Gondar.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Xa adiantábamos onte que hoxe comeza a PAU, a selectividade, para os que temos certa idade. É certo que hai cambios bastante significativos, ademais, nos últimos tempos con esta nova selectividade. Comentábamolo onte, a metade da Costa da Morte fará as probas de acceso á Universidade na Coruña e a outra metade a parte sur, Terra de Soneira, comarca de Fisterra, no Instituto de Ceagra de Raíces, con Manuel Antelo, director do centro, falamos a continuación. Que tal estamos, director?
2: Hola, moi bo día. Nos estamos ben e agardo que o noso alumnado este suficientemente ben preparado para pasar esta prova con notas que lles permitan facer despois os estudos na universidade que consideran oportunos ou que tiñan interés en facer.
1: Comentábamolo onte aquí con José Antonio Viña Patiño, quen foi docente e incluso director do Alfredo Brañas de Carballo. Tal vez o difícil non é aprobar, sino acadar esa nota para poder facer o que queremos facer, é así.
2: Sí, de feito, hai moita xente que se está cuestionando se o procedimento de dunha nota que marque o ingreso nun grado determinado pois é o máis adecuado ou non. Hai xente que plantexe outro tipo de alternativas que poden ser moito máis xustas, non? Un debate que está aberto, que supoño que en algún momento pois se tratará de mellorar este sistema.
1: Tamén o comentábamos onte. En calquera caso é un día de nervios e ilusión. A partes casi que iguais. Cantos alumnos e alumnas teñen que pasar por esta proba no Agra de Raíces?
2: Pois hai 122 alumnos e alumnas, dos cuales 13 van a parte voluntaria, sobre nota. É dicir, son alumnos e alumnas que xa aprobaron a selectividade en anos anteriores, pero que non lograron entrar nos estudos que querían, acollense a outra oportunidade para subir esa nota. Dos que o fan por primeira vez, 109 do noso instituto, e a Sagra de Raíces, do Fernando Blanco, tamén de C, do Maximino Romero de Baio, máis do Terra de Soneira de Vimianzo.
1: Bueno, todo listo, todo preparado. Para cantos días temos por diante de probas, e como se van repartir as xornadas?
2: Pois temos tres días, temos hoxe, mañán e tarde, mañán e tarde, e o xove só pola mañá. Comenzaron sin ningún tipo de incidencia, con toda a normalidade. Agardo que a partir de agora os nervios queden relegados, a capacidade de concentración, a capacidade de resolución e resposta pois estea activada o máximo posible por parte do alumnado, que me consta que lle dedicou tempo e esforzo durante o curso académico, a máis nestes días despois da avaliación e de repaso.
1: Bueno, pues todo listo. E nos dende aquí, bueno, pues queremos desexar sorte a todos os alumnos e todas as alumnas que estiveron preparando esta proba, unha proba que marca o seu futuro inmediato. Bueno, digo futuro inmediato, pero tempo habrá, se non salen ben as cousas, para poder mellorar o que non se poida facer en esta ocasión. Quero dicir que tampouco podemos ser derrotistas. Está caro según que carreira que iramos facer, hai outras alternativas, o que apuntaba o propio Manuel Antelo. Poderemos, se non sale todo ben que queiramos nesta, vale, cantos alumnos había que van de forma voluntaria en esta ocasión, Antelo?
2: Van xa constituída a aprobar notas convocatorias, pero para a parte voluntaria, para subir esa nota, sí. Van 13 alumnos e alumnas.
1: Bueno, pues eso, non nos veñamos abaixo, tempo habrá, hai alternativas. Non sei que mensaxe dar, director.
2: Sí, no, bueno, creo claro, que máis ou menos repítese todos os anos, sí. Igual, porque é normal, para eles, para os que se presentan, pois son días pois de bastante agobio, tensión, medos tamén, non? Porque non te saís ben, porque te quedes en blanco, bueno, esas cousas que normalmente pois lle pasan a todos os estudantes que se enfrentan a unha prova, non?
1: Claro, claro.
2: Pero que son os medos típicos que despois se resolven, e o que nos di a experiencia que o 98% do alumnado che si presenta acaba provando a selettividade, ecco qua. Poi se non hai che tomarlo alla sera, però hai che tomarlo con tranquillità. È importante descansare, dormire, alimentarsi adeguatamente, procurar pues eso, que los nervios no nos dominen, tener un control de la situación. Seguro que van a ser capaces de resolver ben as preguntas dos exames.
1: Pues eso, voume quedar con esta mensaxe mellor. Manuel Antelo, director do Agra de Raíces.
2: Se si me permite, quería lembrar unha cousa, non? Que esta prova, que é moi importante que se faga aquí na Costa da Morte, porque é un servizo máis e crea comunidade, é sufragada por parte dos concellos que participan, e máis dos centros educativos.
1: Certo.
2: Bueno, que o sepa, de case todos os concellos e de case todos os centros educativos.
1: Certo, efectivamente. Xa comentábamos o ano pasado. A ver se damos unha volta a isto. Efectivamente. É un sobrecuste.
2: É un sobrecuste, sí.
1: Efectivamente.
2: Pero é un servicio moi importante, porque sí, o entorno onde fan é un entorno, digamos, moi coñecido por eles, porque é un instituto, polo tanto, é facilmente accesible, habitable, coñecido, despois están próximos aos seus domicilios, poden ir a comer ás súas casas con tranquilidade, descansar. Se hai algún inconveniente, que falta algún carnet de identidade, bolígrafo, non pasa nada, que cho traen. Están no centro, dentro do centro tamén colaboramos con eles, de feito non houve ningún tipo de problema, pero se houver, estaríamos para resolverlo. Faise, pois, eso, para eles condicións máis favorables para resolver para fazer a todos os acesos á universidade.
1: Sí, pero co gasto corre quen corre, efectivamente.
2: Exacto, e hai que decilo.
1: E hai que decilo.
2: A xente ten que sabelo para onde van os impostos que pagamos entre todos e todas.
1: Sí, señor. Pois queda dito. Manuel Antelo, grazas e sorte.
2: Que sae todo ben. Que sae todo ben o noso alumnado. Moitísimas grazas.

0: Pois eso, sorte e ánimo a todos os alumnos e alumnas que hoxe se presentan a PAU, a proba de acceso á universidade. 12, case 16 minutos. Ahora pasamos por Meteo Galicia, queremos saber que nos espera no que resta desta xornada de martes, orballaba a primeira hora desta mañá. Seguimos con ceos cubertos, pero non sabemos se isto vai cambiar. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
1: Hola, que tal, moi bo día. Pois sí, efectivamente, unha fronte moi pouco activa, eso sí, e atravesou ao que a provincia da Coruña durante a mañá. Ahora sigue se movendo polo resto da comunidade. Deixou ceos con abundantes nubes e mesmo algunha precipitación feble. Xa para as vindeiras horas apenas agardamos chuvias, ou vese algo sería meramente ocasional. Iránse abrindo claros ocasionais tamén no ceo durante a tarde. En canto a temperaturas, decir que os valores hoxe de temperaturas son moi baixos, son temperaturas máximas que están sobre os 19, 20 graus, baixos para esta época do ano, eventos frouxos do noroeste.
0: E para mañá, que temos?
1: Pois para mañá unha xornada tamén de ceos con abundantes nubes e precipitacións que serán máis probables na segunda metade do día. E en canto a temperaturas para esta noite, mínima sobre os 13 graus, para mañá máximas de 22.
0: Bueno, pues esta é a previsión para hoxe, para mañá. Ana Laje, grazas por traernos a información meteorolóxica en esta xornada de martes. Escoitámonos mañá, que vaya ben.
1: Muy ben, grazas e ata mañá.

0: 12, case 18 minutos do mediodía. Escoitábamos ao director do Agra de Raíces, a Manuel Antelo. Xa comezaron hoxe as probas de acceso á universidade, a selectividade de toda a vida. E temos máis protagonistas neste Voces de Bergantiños de martes. Nuns minutos, imos pasar polo Concello de Carballo, pola Concellería de Medio Ambiente, Praias, Servizos e Protección Civil, para falar co seu responsable, con Miguel Vales, porque onte comezaba a programación da Semana do Medio Ambiente en Carballo. Xa saben que queda nada un ano para que volva a haber eleccións municipais, e nos aquí no Voces de Bergantiños pues seguimos repasando o que deron de si estes tres primeiros anos de mandato. Hoxe toca pasar por Vimianzo, falaremos coa súa alcaldesa Mónica Rodríguez. Teremos a nosa consultoría con de la Serna e Calviño, abogados e consultores. Os martes pechamos o programa co Voces do Agro e Luis García. Breve pausa e seguimos con máis protagonistas.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: Aínda non tes os vales para o que rule, pois bule. Tes ata o sábado 6 para conseguilos e gañar agasallo sorpresa, almorzos, clases de surf, cheques compra ou participar no sorteo de 400 euros para gastar nos comercios do CCA. Agardámoste na Praza do Concello de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal.

0: programa co Voces do Agro e Luis García. Breve pausa e seguimos con máis protagonistas.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Aínda non tes os vales para o que rule, pois bule. Tes ata o sábado 6 para conseguilos e gañar agasallo sorpresa, almorzos, clases de surf, cheques compra ou participar no sorteo de 400 euros para gastar nos comercios do CCA. Agardámoste na Praza do Concello de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Organiza CCA Carballo, colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
3: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil.
4: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Este venres 5 de xuño, o Día Internacional do Medio Ambiente, Carballo conmemora non solamente este día, sino toda unha semana. Sobre a programación que nos ofrece o Concello de Carballo, falamos con Miguel Vales, Concelleiro de Medio Ambiente, Servicios, Praias e Protección Civil de Carballo. Miguel Vales, que tal, como estamos?
5: Que tal, moi bo día, Fran.
0: Xa me atragantaba con tantos títulos.
5: Xa vas aprendendo.
0: Sí, xa un interioriza estas cousas. Hoxe falamos na faceta de Concelleiro de Medio Ambiente. Para ser xustos, hai que dicir que a programación, intensa programación, por outro lado, todo se xa dito de paso, comezaba xa onte, luns, día 1 de xuño.
5: Sí, empezábamos onte coa semana do medio ambiente, pues iniciando con talleres para adultos, neste caso, no nas escolas de Agra de Caldas, pues con a xornada na que a través do GRICA, no, no pues fomos aprendendo como foron ou como se estudian as series climáticas do pasado.
0: Bueno, tema máis que interesante, efectivamente. Por certo, non o dixemos, estas actividades todas están vinculadas ao proxecto TALC. TALCO. Ímolo deixar en TALCO.
5: Talento quilómetro cero, efectivamente. En abreviatura, pois, o TALCO.
0: Bueno, onte tivo lugar esa primeira actividade que continuará. Non sei se para hoxe temos algo, pero para mañá. Temos paleontoloxía 3D.
5: Efectivamente, hoxe sí que vamos a ter unha actividade que xa foi adiada por cuestións climáticas. Volvemos ao que comentábamos na primeira das xornadas desta semana. Por cuestións de climatolóxicas, pois tivemos que adiar esa actividade, que unha visita á parroquia de Eldemunde. Estaba encadrada dentro das actividades da Mercascola. E si ben é certo que ten relación tamén co medio ambiente, pois encaixouse para este martes, como decía, unha visita á parroquia de Eldemunde, unha parroquia que ten moito que ver e que parecese un poquinho esquecida para os veciños e veciñas de Carballo, non? Pois quen queira, están agotadas as prazas, pero que vamos a facer unha visita guiada, empezando polo Dormen da Pedra Moura, unha visita ao núcleo de Eldemunde da Riba, ao Castro de Eldemunde, a Lagarteira, a Fraga da Ribeira da Pena, que é unha

0: unha zona, un lugar para ver e, bueno, e aproveitar, que a verdad que está deteriorándose cada vez máis, bueno, por cuestións de plantación ou de eucalipto, e logo, pois, volvendo a la Gartera e a Fonte. Eu creo que é unha xornada que, bueno, que se pode aproveitar e que complementa tamén esta semana. Como ben dís, para mañán temos
1: Concelleiro, vou facer un alto no camiño, Aldemonde, a parroquia máis pequena de Carballo, pero a que alberga proporcionalmente máis patrimonio.
0: Sí, sí, sí, efectivamente, o sea, acabo de enumerar, efectivamente, sí. Tanto patrimonio, natural, patrimonio arqueológico, claro, y efectivamente, sí.
1: Una visita, visiten Aldemonde, claro que sí. Hai que visitar Aldemonde. Eu fago de vez en cando. Dito isto, perdón pola interrupción.
0: Seguimos para mañán, pues ca segunda das xornadas, didácticas e científicas, unha exposición de como é a digitalización de mostras paleontolóxicas en 3D. Falamos que, como anterior a de reconstrucción climáticas, son actividades científicas nas que hai unha charla, non? Explicando o que fan tanto en campo como en laboratorio, e tamén unha actividade práctica, bueno, pues, na que os propios asistentes pues, poden participar ou facer tamén de científicos.
1: Isto para mañá.
0: Para mañán. Logo, para xoves, combinamos programación para adultos con actividades infantís. Faremos os xoves unha sesión divulgativa e saída a campo a través do grupo naturalista co grupo naturalista Habitat para identificar e recoller ervas de San Xoán.
1: Bueno,
0: é unha actividade que xa fixemos o ano pasado, aínda que foi no mercado, tamén para identificación de ervas, e, bueno, pues este ano damoslle continuidade, pero xa con saída a campo e orientada a público infantil e tamén, por suposto, a público adulto.
1: Para inscribirse en estas actividades, como temos que facer?
0: Pois a través da páxina web do Concello Carballo, na xenda, pois aparecen todas as actividades con enlaces para reservar plazas. Son evidentemente gratuitas e pois, abertas a público prioritariamente Carballo. Evidentemente, si hai plazas, pode participar xente de outros concellos.
1: Bueno, pues esta é a programación, non? Así a grandes rasgos da...
0: Y efectivamente, e logo rematamos o venres tamén con dúas actividades, unha para adultos no que falaremos de fósiles e outra, pues xa ven sendo o propio Día do Medio Ambiente,
1: o
0: venres 5 de xuño, efectivamente, pues tamén con a actividade infantil pola tarde, no que hai varias actividades, pois falaránse de dos estratos e sedimentos de xeoloxía, ¿vale? De cazadores de pegadas, de cristais magnéticos, falaremos de asociando a serie climática, e logo tamén pois con observando a través de lupa pois os micromundos que atopamos no medio. E isto máis ou menos sería a axenda para esta semana.
1: Que non está nada mal. A todo isto, estamos en xuño, mes no que comezará o verán, no que temos o San Xoán. Tamén é o concelleiro de Praias, Miguel Valls.
0: Sí, e agora mesmo estamos traballando arreo para preparar efectivamente a temporada de Praias que en breves, bueno, pues esta semana que entra, pois... pues si todo va bien, pues empezaremos xa co servicio de salvamento e xa con todos os servicios pois a pleno funcionamento.
1: Para cando está previsto?
0: Entre esta semana que ven e a seguinte, pero bueno, sí, está eso, como a primeiros de mes. Normalmente coincidindo co fin da temporada lectiva, pois iniciamos a temporada de praias.
1: Como están os areais de limpos?
0: pues perfectamente limpos. Hay que decir que iniciamos también un nuevo contrato de limpieza y mantenimiento de playas. En este contrato, importante, ¿no? Pues cambiamos o sistema de limpieza a manual. Vamos a evitar, haciendo, bueno, pues, continuando con servicios pues deste xeito o máis sostibles posibles, ¿no? Medioambientalmente, claro. Pois sacaremos as máquinas dos areais e faremoslos pois con limpeza manual. Habrá presencia nas praias, polo que, bueno, entendemos e queremos que o uso de estas zonas y disfrute de estas zonas litorales pues sea más respetuoso y responsable posible pues por parte de los visitantes, ¿no?
1: Pues voy a aplaudir esta iniciativa. Onde falábamos con Virxinia Barros, presidenta de Mar de Fábula, falábamos de limpezas, las limpezas que están a facer dende as diferentes asociacións, entidades, Mar de Fábula. Por poñer un exemplo, levan todo o ano facendo limpezas e cando falábamos de que, bueno, chegaba tamén a administración agora a facerse cargo de limpeza das praias, porque chega a temporada de praias, e decía ela, home, estaría ben que non se metera demasiada maquinaria nos areais. Pois é maravillosa, non va, dende logo, é unha iniciativa fantástica. Sí, apuntaba ela, que o mellor é facelo a man. Ben, pues un aplauso a esta iniciativa, comentaba onte Virxinia Barros. Con respecto a praias, cantas bandeiras azuis imos ter en Carballo?
0: Pois tres bandeiras azuis son as que se solicitaron Saíñas, Pedra do Sal e Razo. Continuamos con estas praias como abandeiradas, non? De canto a calidade, servicios e protección medioambiental, acompañadas tamén pola bandeira do EMAS, non? Auditoría de control de calidade do sistema de xestión de praias. Por tanto, bueno, pues está garantida tanto a calidade como os servicios e cuidado medioambiental que lle prestamos ás nosas praias. A semana que ven, creo que a recollida de bandeiras, asistiremos a entrega en Xove, en Lugo, en breves tamén estarán ondeando nos nosos areais.
1: Ese aparcadoiro que se proxecta para Razo, estará listo, preparado para o inicio da temporada?
0: Sí, estará para o inicio ou durante a temporada estará xa, penso que en servicio, non nas condicións as óptimas en canto a pavimento, pero sí se acondicionarán para dar cabida aos vehículos que se acheguen.
1: Bueno, pues de todo isto tínhamos que falar con Miguel Vales hoxe, a semana do medio ambiente que comezaba onte, que terá continuidade hasta o venres, e tamén tocaba repasar como está a situación de cara ao inicio da temporada de praias. Miguel Vales, concelleiro de Servizos, Protección Civil, Medio Ambiente, praias, precisamente. Grazas por atenderme unha vez máis, que vaya ben, moi bo día.
0: Moi bo día a todos e todas.

0: antes en la adquisición de la vivienda, aunque ya estuviera a nombre del otro por parte de la otra persona, pero vamos, o sea, sería una vía encaminada a recuperar dinero, llegar a un pacto y demás, no a poder quedarse realmente con la vivienda. ¿Y por qué? Porque la convivencia de muchos años no genera ningún derecho parecido al matrimonio. ¿Y por qué? Porque si te querías casar, haberte casado.
1: Claro.
0: Sí, claro. Entonces, eso, yo me he hartado de buscar jurisprudencia en un par de ocasiones por pleitos relacionados, no directamente con esto, pero sí con gente que buscaba pensiones compensatorias y demás por un desequilibrio patrimonial muy importante. Después derrota la convivencia después de muchísimos años, pero es que al final, o sea, tú has mantenido una vida separada en la que durante la convivencia pues podías disfrutar, digamos, de la capacidad económica de tu pareja. Pero que tenía la capacidad económica era tu pareja.
1: Claro.
0: En el momento en el que dejó de serlo, pues en mi caso, que era, digamos, la parte fuerte dentro del pleito, pues lo que tenía que pensar es, suerte has tenido de haber podido disfrutar ese tren de vida durante todos los años que lo disfrutaste. De otra manera nunca lo podrías haber disfrutado. Y si él hubiese querido casarse contigo y tú hubieses querido casarte con él, os habríais casado. Si estuvisteis veintitantos años así, es porque los dos os convino.
1: Claro, claro. Bueno, pues ahora sí que no tengo más preguntas, Gautier.
0: Muy bien.
1: Te despido hasta el martes que viene.
0: Hasta el martes que viene, entonces.
1: Cuídate. Saludo, chao, chao. Pues hasta aquí nuestra consultoría con de la Serna y Calviño, abogados y consultores. Ya saben que el despacho está en la calle Luis Calvo, número 13, en la Entreplanta, en Carballo. El teléfono de contacto es el 981-97-1331 y pueden escribirles a info@delasernaycalvino.es.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores, especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, Entreplanta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Nuevo horario en Seamo, recambios automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola, con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11, Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo Recambios Automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
6: Música. Ya está aquí, a cita que estabas esperando.
4: Domingo 7 de suño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
6: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
4: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
6: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
4: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de suño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
6: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
4: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de Carreiras Populares.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
1: Unha e 30 minutos do mediodía, esta hora os martes pasamos polo Voces do Agro. Luís García, que tal, como estamos? Benvido.
7: Moi ben, aquí estamos, hoxe empezamos, o xa clavao.
1: Sí. Últimamente vamos ben. Estou temblando a ver en que momento se nos torce isto da puntualidade.
7: Non houve cousa mellor que cambiar de día.
1: Sí, certamente. Todo ben, non?
7: Moi ben. Esto, mira, entonces hoxe imos tratar dous temas, calidade alimentaria e forestal. Entonces, calidade alimentaria, temos a Juan Concheiro, o sea, os produtos Galicia Calidade, ¿no?
1: Sí, entonces, o mellor eslogan da historia.
7: Sí, un eslogan moi, o sea, moi valorado e además moi persistente, ¿no? Sí. Pero bueno, a calidade ten que estar certificada. Entonces, de todo esto, outro día coincidindo con un acto do Día Mundial do Leite en Santa Comba, pues tive a oportunidade de asistir a unha xornada organizada polo Polo de Emprendemento de Coristanco que se trataron estes temas, posibilidades de emprender a partir da transformación de produtos lácteos. E entón estuvo Juan Concheiro, que eu creo que, a ver se o digo ben, o sea, xefe de área de protección da calidade, a mellor el nos lo matiza ahora, de AGACAL, Axencia Galega de Calidade Alimentaria, pues tivo unha disertación, unha charla sobre, bueno, pues que eran as certificacións de calidade, todos os procesos, procedementos, etcétera. Creo que foi moi moi didáctica e, bueno, moi interesante para todos os asistentes. Entonces, por eso é o motivo por o que, bueno, queremos que hoxe este aquí en Voces do Agro. Témolo o teléfono. Bos días, Juan.
1: Hola, Juan.
8: Hola, bos días. Moitas grazas e bos días a todos e todas.
7: Moi ben, Juan. Oye, entonces o tema este de a túa función, o sea, non sei se dixen ben, protección da calidade alimentaria.
8: Sí, está ben, unha factura de área de protección da calidade diferenciada en AGACAL, na Axencia Galega de Calidade Alimentaria.
7: Fálase moito de artesanía alimentaria, ¿no? Define, que, ou explícanos, que entendemos por artesanía alimentaria. Son dos palabras ben fermosas, non?
8: Sí, efectivamente, son dúas palabras fermosas e moi vinculadas a Galicia, como acababa de introducir. Se trata de unha actividade que, por suposto, non vamos a inventar desde a administración, se trata de unha actividade que ven de séculos de tradición en Galicia. Pero agora, o que se fixo recentemente, fai moi poucos anos, fai 6 anos, incluso a normativa se acabou definitivamente sucesivos anos posteriores, se fala xa e se define concretamente, non? Se define como unha actividade de elaboración, manipulación e transformación, co cual non estamos a certificar produtos primarios, sino aqueles transformados que, por suposto, cumplindo con unos estándares mínimos de higiene, de respeto medioambiental, que todas as normativas que ten que cumplir calquera produto, pues están por riba cumplindo unhas normas técnicas específicas para cada grupo de produtos que o permiten diferenciarse con maior calidade dos demais. Sí. E que, por último, como características vinculantes a este concepto de artesanía alimentaria, podría decir que se trata de pequenas producións, como todo consumidor ou cidadán pode asociar a estas producións, e por último, con unha intervención directa e persoal de unha persoa, do artesá ou da artesá, que están dirigindo e controlando todo o proceso de elaboración.
7: Isto hai un decreto que o regula, ¿no? O sea, non digo para evitar equívocos,
8: sí, sí, sí.
7: ¿No? Evitar equívocos porque bueno, hai moita manipulación, moito relato, ¿no? Decir, bueno, pues isto da casa ten que ser bo. No, ten que estar certificado.
8: No, efectivamente, vamos a ver, toda esta normativa de regulación que o que fai é ser unha nova ferramenta do que é a calidade diferenciada, xa que temos tamén as denominacións de orixen, indicacións xeográficas e a produción ecolóxica, certificados tamén por HACCP, que ata agora eran as tres, digamos, categorías de produtos ou diferenciación de produtos que existían. Agora, a artesanía alimentaria, temos unha nova categoría. E insisto que se trata de calidade diferenciada. É unha calidade que vai por riba dos estándares normales, ten un plus, digamos, e ademais garantida. Que esa é a parte da certificación que moi ben apuntabas, Luís. Agora temos este decreto, que é o decreto concretamente 174/2019, e as posteriores normas, que son as que temos que certificar, que son as normas técnicas de cada grupo de producción. Eso é o que agora nos dá unha base normativa e regulamentaria que nos permite certificar as producións para que poidan facer uso dese término. Unha das obrigas de HACCP é tamén protexer da utilización dese termo para que solo sea utilizado por aqueles que sí, verdadeiramente son artesáns. Xa que, como ben sabes, pues, calquera empresa, bueno, calquera non, algunhas empresas queren facer uso dese término con ánimo de ganar un nicho de mercado específico e non lles corresponde, porque non son así.
7: Te explicabas na charla esta en Santa Comba, ou vamos a pasada semana, os produtos que se poden certificar. Falabas de derivados lácteos, cárnicos, da pesca, viños, aguardentes, licores, conservas vegetais, produtos de panadería, ¿no? Podense facer moitas cousas, ¿no?
8: Efectivamente, sí, vamos, podemos decir que 95% para arriba de todos os produtos de elaboración, ou sea, industriais, de elaboración artesanal, transformados, poden estar acollidos a esta certificación. En xeral, como ben citabas, pues, todos os derivados lácteos, incluídos queixos, yogures, manteiga, requeixos, xeados, etc., todo o grupo de derivados cárnicos na súa extensión e todos os que ibas citando. Moi poucas poden quedar por fora e, en calquera caso, todos aqueles que teñan interés en certificarse e non teñan unha norma específica, podría elaborarse. Sí. Al igual que as normas técnicas son pues, modificables no tempo, non é unha cosa rígida, non? Sí. Pero sí que é certo e destacable que son normas feitas co sector de empresas artesanais. E unha vez validadas e publicadas, validadas pola Unión Europea, además, hai que decilo, pasaron unha serie de distintas fases de exposición pública, tanto a nivel nacional como europeo, pois unha vez pasadas estas fases xa son parte do patrimonio de todos os productores galegos para que podan facer uso deles, e creemos que deberían de facer uso deles porque non ten máis que ventaxas, é unha certificación gratuita e que lles permite diferenciarse nos espacios de calidade, tendas especializadas ou calquera outro ámbito, con un distintivo ou label que ao final é o que pretendemos, que o consumidor poida escollelos, elexilos, con garantía de certificación.
7: Dabas o dado tamén de que hai a día de hoxe, vamos, este Real Decreto de 2019, o sea que levamos pouco máis de 6 anos, que había inscritas 160 empresas e 300 artesáns.
8: Sí, efectivamente.
7: Un dato moi significativo, ¿no? Que levamos pouco tempo e, bueno, e hai algunos avances xa, pero, bueno, teñen que producirse máis, o sea que un, vamos, hai campo todavía para inscribir novos productores, ¿no?
8: Así é, agradezco moito esa mensaxe que xa estás introducindo, porque temos moito marxen de mellora ou de incremento dos posibles produtos certificados. Certo que temos unhas cifras moi boas, moi poucos referentes hai que en 4 anos, porque ainda que a normativa básica saliu no 2020 a principios, as primeiras normas técnicas saliron no 2022, é dicir, que levamos moi pouquiño tempo e temos xa 160 productores que abarcan todos los distintos posibles productos que estemos en normativa, que citabas anteriormente, y no quiero ser exhaustivo a repetirme, pero bueno, calquera de estos productos. Pero ¿qué pasa? Que pueden ser multitud más, o multiplicarse exponencialmente todos estos, facendo, gracias a estos operadores que se den de alta, pues un sector que puede ser una referencia, y me atrevo a decir, europea, ¿no? Somos pioneros ahora mismo en cuanto a que tenemos una normativa muy consolidada y operadores de altísima calidad, ¿eh? Porque todos los operadores que tenemos levan premios por la súa calidad, xa non só polo feito de ser artesanais, sino polas características propias dos produtos.
7: Bueno, decías que, pues, que é gratuito inscribirse, pero bueno, hai que cumprir unha serie de requisitos, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Non se trata, nos temos que garantizar, como citabas a palabra mágica de garantía, que ese producto que se vai a poñer no mercado con noso distintivo pasou un control documental e auditorías inicial para cando se hizo un registro y de seguimiento posteriormente, que garantizan ao consumidor que se cumple unha norma técnica en concreto. É certo que xa o propio decreto fala de algunhas limitacións que non poden ser obviadas, non? Xa hai unhas características que permiten diferenciar estes produtos a nivel de decreto, é dicir, xa non se poden utilizar potenciadores de sabor ou facer produtos que utilicen aditivos que non estén especificamente indicados na norma técnica, teñen que ter un límite máximo de producción, de volumen de producción, me refiero, e teñen que contar con unha persoa artesá que dirixa ese procesos de elaboración.
7: ¿Algún caso, Juan Conxeiro, como responsable de área de protección de calidades? Estamos a falar de artesanía alimentaria, que, bueno, pues esta certificación é un refrendo a unha tradición, un saber especializado, singularizado, etcétera. ¿Algún caso de éxito que poida ser inspirador para la audiencia, de decir, bueno, pues aquí estamos en una zona que hay, o sea, Costa da Morte, producción hortícola, o sea, hay producciones vegetais, lácteos, cárnicos, repostería, algunos casos que puedan ser inspiradores para orientar algunos potenciales?
8: Bueno, sí, quizá más que citar unas empresas determinadas, sí. O que sí cito é a facilidade con que se incorporan a este registro e a facilidade con que unas producciones básicas o elementos primarios, como pode ser o leite, poden chegar a cadar un valor engadido moi importante, e como unhas pequenas explotacións que non teñen que ser para nada grandes para facer un produto artesanal que xa ben definido, como citábamos anteriormente, por pequenas cantidades, pode darlle un impulso grande á economía familiar e ademais permitir con isto un asentamento da población nos medios rurais e permitir que eses produtos de quilómetro cero ou de corta distancia cheguen ao consumidor. Por exemplo, en ese ámbito que estábamos a falar outro día, no ámbito de Santa Comba e demais, en esa zona de Carballo e as Mariñas, pois é moi fácil facer produtos transformados a partir do leite, por exemplo. Nos temos experiencias reconocidas con premios de altísimo nivel, a nivel estatal e incluso europeo, en queixos, en yogures, en xeados, que se diferencian por as súas peculiaridades de utilizar materia prima de primeiro nivel, non, de calidade altísima e de temporada, estou falando das súas frutas que o conforman tamén, a propia manteiga, son producións, o requeixo mismamente, son producións que non se require de gran tecnoloxía ou gran gasto ou investimento en maquinaria para poder elaborálos a nivel de explotación. Entón, esos son os exemplos de éxito que si podría citar, non só un, sino moitos en outros frentes, non? Outros distintos grupos de producción.
7: Una persona que está interesada en arrancar en esta calidad de esta artesanía alimentaria, o sea, debería, recomendamos, entrar en la página web de Agacal y clicar ahí en artesanía alimentaria, entendo, ¿no?
8: Sí, ben, está moi ben informarse antes de nada sobre en que consiste, poder leer algo directamente ao respecto das normas, como decíamos, o decreto, ou as normas técnicas que lle interesen, sexan de aceite, de cervexa ou de pastelería e confitería, como decías, de calquera delas, e unha vez que se leen esas breves normas técnicas, identificarse como tal, non, para poder proceder a unha tramitación online que é moi sinxela. Se trata de entrar en sede electrónica da Xunta e buscar o procedimento de artesanía alimentaria para facer unha declaración responsable. Despois nós facemos un contacto directo e lle pedimos unha serie de documentación, unha documentación básica tamén, unha memoria breve, concisa, sobre os seus procesos productivos, a súa maquinaria e alguna cuestión máis que vai a permitir que se incorporen posterior, unha vez pasada unha auditoría inicial, con moita celeridade, incluso en cuestión de un mes, entre un mes e dous meses desde iniciar o procedimiento están registradas as persoas, as empresas artesanais.
7: Pues nada, aí hai todo un campo de unha ventana de oportunidade que se dice hoxe, ¿no? O sea, el integrarse, o sea, formar parte da artesanía alimentaria. E por último, sí, quería preguntarte, bueno, te lo citabas outro día tamén, ¿no? O sea, que cuidado, moito cuidado cos nomes, ¿no? Aquí en Galicia, cando se empezou hasta que chegou o Craega, ¿no? Falábase de producto ecolóxico, bio, biolóxico, integrado, etcétera, ¿no? O sea, que temos que necesitamos un pouco de formación de saber un pouco de todo isto, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Bueno, se me permites, para arrebatar o concepto que añadías anteriormente, decir que son todo beneficios, a incorporación e beneficios para os outros operadores que están xa en artesanía alimentaria, porque canto máis sector se faga, máis visibilidade tendrá este distintivo, pero ademais cada unha das empresas, pequenas empresas que se incorporen, van a ter acceso a nosos mercados, a nosos campañas de promoción, podrán acompañarnos a feiras de moito prestixio, como pode ser o Fórum Gastronómico, o Gourmets, ou feiras internacionales. É dicir, non van a ter ningún inconveniente, senón, por suposto, todo ventaxas. Van a ser prioritarios en axudas, van a ter unha serie de cuestións que os asocia, incluso o propio vínculo entre distintos operadores o vai a facelo sentir ben e con melloras. E atendendo a última pregunta que me facías, disculpa, sí. Decir que efectivamente, ¿no? O sea, o nome é un nome que a veces se utiliza sin ter dereito a él, ou por unhas veces con mala intención, digamos, para cubrir un campo de mercado, pero outras veces por descoñecemento tamén, non? Cando se empezou ca produción ecolóxica, pois había tamén unha alta presencia nas tendas de produtos ecos, bios e demais que non estaban certificados. Evidentemente eso move a administración como obrigación ou como obriga a primeiro a informar, a intentar captar esos operadores, agora no caso da artesanía, facer campañas, facer divulgación, como esta que nos estades permitindo e agradecemos, para que cantos máis se sumen, ao ser fácil, poidan utilizar os términos sin ningún outro problema. Pero, no caso, xa levamos 4 anos, é certo que xa temos unha serie de expedientes en marcha que a veces son informativos e, en outro caso, pues son
7: punitivos,
8: pues sancionadores, porque tamén nos obriga, non, protexer os que de verdade están dentro frente a outros que non teñen dereito a uso dos términos.
7: Pues nada, moitas gracias por aclararnos, Juan Concheiro, como responsable de jefe de área da protección da calidade, por aclararnos todas estas cousas sobre artesanía alimentaria, que se abra aí unha oportunidade para moitos, moitos emprendedores. Pues eso, e a seguir traballando e apostando por Galicia Calidade.
8: Apostando pola calidade alimentaria e, en este caso, artesanía alimentaria. Moitas gracias por darnos esta oportunidade e saúdos a todos e a todas.
7: Muy bien.
1: Gracias, Juan. Hasta pronto.
8: Chao.
7: Bueno, Fran, ti tes algún monte por aí, non?
1: Teño ferraos. Non me checa vista, Luis.
7: Teño ferraos. En Galicia hai moito monte, pero
1: teño ferraos,
7: está
1: teño nin ferraduras.
7: Un pouco desordenado, non? Imos falar agora, creo que levo aí un tempo esperando, con Manuel Iglesias Vilas, que é o presidente do clúster da Madeira e do deseño de Galicia. Celebraron o venres pasado 25 aniversario. Manuel, buenos
1: días.
7: Hola
1: Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
9: Hola, buenos días.
7: Bos días, Manuel. Bueno, falábamos ahora de certificación alimentaria. A madeira tamén ten que estar certificada, non?
9: Sí, por suposto. É dicir, hoxe en día o mercado non só pide madeira, sino que pide trazabilidade, certificación, dicir, a pegada de carbono, para que sexa neutra, é dicir, temos que adaptarnos ao que nos demanda o mercado.
7: Bueno, entonces ti, Manuel Iglesias, decíamos, o sea, presidente do clúster da Madeira e do Deseño de Galicia. Levades 25 anos, tiveste de so ben respasado no Hotel Monumento San Francisco, a conmemoración do 25 aniversario. Ali estiveron pues, empresas asociadas, representantes institucionais, colaboradores, etc. ¿No? O sea, unha data significada, ¿no? 25 anos, ¿no?
9: Sí, pero bueno, 25 anos hai quen di que bueno, que non é nada, que é pouco, pero sí que realmente fixeronse moitas cousas, non? É dicir, xa había hai 25 anos cando os fundadores do cluster puxeron a semente, non? Que hoxe disfrutamos, xa Galicia pois tiña moito potencial desde o punto de vista da producción forestal, desde o punto de vista da exportación das empresas, pero sí que era necesario unha visión compartida, non? Facer unha síntesis para priorizar cales son aqueles problemas, aqueles puntos onde temos que incidir de xeito prioritario. Bueno, digamos, no transcurso dos anos, incluso pues, en procesos nos que vos tamén tuvechedes ocasión de participar, non? Pues estamos alineando, non, esa ese sentimiento compartido que pensamos que é moi necesario, que podríamos decir que é unha dos pilares fundamentales do traballo feito nesos días, neste tempo, nestes anos, e ao mesmo tempo pues tamén intentar que o cluster sexa un pouco a casa de todos, ¿no? Para que tamén este eito de comunicación informal pues así que participe, amose as súas interanzas, non? E o posible tamén que se establezcan alianzas e proxectos comunes.
7: Hai unha semana, Manu, publicabas en, vamos, en La Voz de Galicia un artigo de opinión, publicabas o martes 26 de maio, que titulabas El futuro sostenible de Galicia se construye en madeira. E, bueno, arrancabas este artigo dicindo que en un contexto marcado por la transición ecológica, la descarbonización y la necesidad de avanzar hacia modelos productivos más sostenibles, la madera es un recurso estratégico. Explícanos esto.
9: Bueno, vamos a ver, eso, como digamos, hay a veces lo repetí demasiado y a veces non sei se aburro a xente, pero bueno. Decir que dentro de un metro cúbico de madeira almacenamos CO2, mentre que cando utilizamos outros materiales estamos expulsando ou requerimos moito CO2, moita enerxía para transformarlo. ¿No? E ao mesmo tempo a madeira ten unhas propiedades bioclimáticas excelentes por a súa capacidade de aislamento tanto de ruidos como de temperatura, ¿no? De control de humedade. Últimamente, pues, desarrollouse muitísimo a tecnoloxía a facer todo, bueno, que estamos facendo con un material renovable, ¿no? Que podemos producir hasta, como que el día está infinito, pues están facendo rañaceos, ¿no? Despois tamén, o que nos permite este material moito a industrialización, ¿no? A construcción industrializada, ¿no? Todos sabemos que cada vez é máis difícil atopar profesionales, ¿no? Para facer unha casa como se facía de xeito tradicional, polo tanto, temos que facer as casas nas fábricas, ¿no? En procesos productivos moi similares a como se faría un coche ou unha lavadora, ¿no? Eso, pues, fai que sexamos moito máis eficientes, ¿no? Polo tanto, a madeira, pues, de feito hai un déficit de madeira, pero cada vez máis, ¿no? Porque estamos vendo pues, que se aplica cada vez máis tecnoloxía. Outro día, pues, casi nos pareció unha nova de ciencia ficción que bueno, os japoneses están utilizando en satélites, que están xa facendo drones, ¿no? digamos, porque consiguen mucha eficiencia, ¿no?, ao conseguir aproveitar as propiedades da madeira, que por outra parte non é ninguna extraña nos principios da aviación. En entrada ao século XX, pues, utilizaba esa madeira. E hoxe en día coñecemos a carpintería de Ribeira tradicionales, pero estamos vendo, pues, por exemplo, en o caso de yates de luxo, que están facendo fast cruisers super rápidos, que están utilizando madeira laminada para conseguir resistencias que superan a muchos materiales técnicos.
7: E despois aí, o sea, en Galicia, vamos, de toda a madeira, citabas nese artigo, o 60% da madeira que se corta en España faise en Galicia. O sea, que hai moito potencial.
9: Galicia ten unhas propiedades, ¿no?, digamos, pola a nosa posición, ¿no?, bueno, que son absolutamente ideales, ¿no?, para, digamos, para conseguir o máximo rendimiento de producción de madeira. Sabemos que temos todavía moitas eivas, que son moi conocidas, pero tamén rápidamente se están implementando moita tecnoloxía, es decir, ahora utilizanse na xestión dos montes, están utilizando satélites, están utilizando drones, está utilizando o Big Data, por exemplo, ti ben sabes tamén, como formado esos alumnos, que bueno, a tecnoloxía que se está aplicando desde abonar, desde podar, desde respetar os turnos de tala, ¿no?, os ciclos adecuados, ¿no?, para conseguir a máxima productividade. É decir, temos moitas cousas que facer e moitas aplicaciones. Non quería, antes estaba citando, digamos, estas aplicaciones de vanguardia, pero tive unha ocasión a semana pasada tamén de estar nunha xornada que organizou a Fundación Juana de Vega, e ali atopeime con unha representante dos productores de mexillón. Decíame, oye, nos necesitamos eucaliptos grandes, porque non atopamos un material que sustituya os eucaliptos grandes para as bateas.
7: Claro.
9: E decía, pues nos consta, porque o pagades moi ben, o sea, hasta pode haber un nicho para aqueles que quedan respetar esos turnos de corta para conseguir esas piezas grandes, porque son muy demandadas. Ellos están muy preocupados para conseguir esos materiales, por ejemplo.
7: Manu, y también, o sea, citabas en este artigo, esta era la penúltima cuestión, bueno, que un dos retos, pues bueno, es atraer talento y favorecer o relevo generacional, ¿no?, las empresas forestales, ¿no?
9: Sí, eso é absolutamente fundamental, non? É decir, o atraer talento non só é para garantizar o futuro do sector forestal, o futuro da industria, que van totalmente relacionados, é decir, a xestión forestal do presente é o futuro da industria da madeira, do desaño do futuro, sino tamén necesitamos pues, xente no territorio, ante a despoblación que hai, non? Ese talento, pues temos que formarlo, ¿no? É moi necesario ese contacto moi directo que temos entre a formación e a empresa para que cada vez máis se vexan as necesidades que están avanzando rápidamente. Estaba antes os drones, os satélites, a xestión a través do Big Data, co cal non estamos falando de, digamos, de aquello que nos parecía tradicional, era un señor con un tractor en unha motosserra, ¿no? Claro. Está todo cambiando muy rápidamente, necesitamos gente formada, necesitamos no medio rural, la necesitamos para que a industria da madeira de doseño pues teña continuidade.
7: E despois tamén, por último, este ano 2026, na intervención do, vamos, aí na celebración do clúster, o presidente da Xunta, ¿no?, comprometeuse a presentar o borrador neste ano, el plan director del sector forestal en Madeira, ¿no?
9: Sí, neste le vamos trabalhando todas as asociaciones, neste plan estratégico, nos parece unha peza fundamental, que nos propoñeron de alguna maneira. Explicábamos, ¿no?, que calquera empresa o primeiro que ten que saber é o que ten no almacén, ¿no? Eso era o inventario, bueno, no que se sigo tamén traballando e hai que ir perfeccionando e afinando os resultados do inventario para saber o que temos, ¿no? Uh-huh. E despois tamén temos que saber a dónde vamos, ¿no? É decir, as oportunidades que nos pode dar o mercado, o futuro, as necesidades xa das empresas que están establecidas aquí, ver as posibilidades tamén de transformar o máximo posible para deixar o máximo valor añadido aquí, ¿no? Bueno, todo ese análisis, pues, nese análisis pues, participamos, ¿no? En todo o sector, bueno, pues esperemos que de ahí pues, tengamos una línea que conjuntamente con Plan Forestal pues, nos permita para orientar tanto la administración como las empresas, las asociaciones, pues digamos, esa visión estratégica para
7: nosotros. Muy bien. Bueno, Manu, pues nada, moitas gracias por, bueno, primero, felicitación por estes 25 anos, moitas gracias por aclararnos todo isto en Voces do Agro, e estaremos pendentes da publicación do borrador do plan director do Forestal. Falaremos. Gracias.
9: Moitísimas gracias a vos, a Voces do Agro e a Radio Voz por contar con nos.
7: Vale, gracias.
1: Adeus. Gracias, Manu. Ata pronto.
9: Adeus.
1: Chao. Bueno, Luis, ata aquí o Voces do Agro. Sí. Nada, temos que conectar cos compañeros de Radio Voz Galicia.
7: Muy bien.
1: Escoitámonos o martes. Chao, chao.
7: O martes.
1: Nos deixámolo aquí. Volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Disfruten da tarde. Reciban un saúdo de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: 7:37, dejamos la música de Queen y nos vamos ahora hasta Ferrol. Allí está Manolo. Manuel. Bueno, que viene siendo lo mismo. Hola, Manuel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bueno, bien, bien.
0: Bueno, me alegro mucho. Bien. ¿Estás en casa, Manuel?
1: Pues sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿y qué sí, música? Cuéntame.
1: Yo estoy retirado.
0: Bueno, pero do traballo oficial, pero do resto non, non?
1: Sí, no, do resto non, iso nunca.
0: Ah, moi ben, moi ben, hai que seguir en activo todo o que se poda, verdad?
1: Sí.
0: Claro que sí, pero o teu ritmo.
1: Sí, que é verdad.
0: E que canción queres, Manuel?
1: Pues
0: contame.
1: Pois eu queria, para que non me olvides.
0: De Lorenzo Santa María.
1: Sí.
0: Moi ben, e para quen ya queres dedicar?
1: Pois mira, por meus netos, por meu sobrinho de Valdoviño, e para a miña muller, e para vosotros todos, que tens un programa moi bonito, moi ben, moi entretenido.
0: Gracias. E ti que estás en Ferrol ou non?
1: No, eu en Doniños. En Doniños,
0: ah, que ben.
1: En Doniños, que é Ferrol tamén.
0: Sí, claro, efectivamente, estás no Concello de Ferrol, sí, pero
1: sí,
0: nunha zona con as praias espectaculares, que ben.
1: Ah, sí, que é verdad, a praia está ben.
0: Sí, home, sí.
1: Está ben, porque lle gusta, sí que está ben.
0: A ti non che gusta?
1: No, eu non son demasiado, me gusta ir a pasear a ela. A pasear a ela vou moito, pero a bañarme, no.
0: Xa.
1: No.
0: Bueno, no, son unhas augas bastante perigosas, eh?
1: Son peligrosas, sí. A mí me levou dous nenos.
0: Caramba.
1: Agora teñen 40 anos, cando eran pequenos. E collí unha gripe que non volví máis, a pasear nada máis.
0: Non me extrañan, non é para menos, eh?
1: Mos devolveu outra vez.
0: Uf.
1: Eu collí un, e un señor que había ao lado, collou o outro, porque debían ter 4 anos ou así, non teria máis.
0: Vai, home.
1: Entonces, por dizer eso, collí así un pouco de...
0: Respeto e medo, non me extraña. Sí, porque é verdad, sí, que foi un mar que tamén tragou, por desgracia, moita xente tamén.
1: Sí, moita xente, sí, que é verdad.
0: O sea, que con precaución.
1: Vou todo cando podo, ainda ayer estuve ali.
0: Claro, para pasear é unha gozada, claro que sí.
1: Sí, ay, me gusta moito, porque eu fun de terra adentro, entonces o vir aquí para a beira do mar, levo aquí 50 anos, entonces, por bueno.
0: Xa eres máis de aí, entonces, eh?
1: Sí, sí que é verdad.
0: Pues alégrame de escoitarte, Manuel, poñemos xa canción, vale?
1: Vale, Susana,
0: un abraciño, gracias a ti,
1: hasta luego.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y cuarto, vámonos a Celanova, allí está Isabel. Hola, Isabel.
2: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo estás ti?
2: Pois, aquí ben, gracias, Susana. Moi ben.
1: Bueno, alegro-me moito de escoitarte, que todo vaya ben por aí, de verdade.
2: Moitas gracias.
1: Bueno, é que ximos poñer hoxe logo?
2: Pois mira, hoxe vouxe por unha vouxe pedir a canción de Bayuca e Rodrigo Cuevas, Veleno.
1: Vale, estupendo. E para queña queres dedicar?
2: Pois mira, voulle dedicar a Gloria de Valladares, a Amalia de Lalín, Oli de Pontevedra, María Luisa da Coruña e a súa filla Tania, para ti, e Lucía, Víctor, Raquel e todo o equipo de Radio Voz. E se me permite, Susana, a semana pasada eu oín unha señora que me dixo palabras moi bonitas, que creo que se chamaba Xaneta, pero non sei de onde era.
1: Como se chamaba?
2: Creo que Xanete, que dixo que se enganchara ao programa cando moi. Eu estaba escoitando.
1: É verdad.
2: Sí, eu non sei onde era. Estábamos hoxe o meu marido e dixo, meu marido, será por ti? Dice, claro, de Celanova non hai outra Isabel que chame.
1: Efectivamente, que o dixeron eso. Dixo un ointe a semana pasada que lle gustaba que moito a túa voz e que te escoitou. O que pasa que... No, que sí, era Janet de Lugo. Sí, sí, ay, sí, efectivamente. Pues nos... Sí.
2: Se nos está escoitando, Susana, tamén para ela.
1: Pues te tomache boa nota, porque foi efectivamente de Lugo, era Janet o nombre. Estaba pensando, de onde sería, pues sí, é verdad que dixo ¿sí? Iso, que lle encantaba a túa voz, a túa enerxía, que se enganchou, escoitoite a ti e se quedou co programa. O sea, que mira a ti o ben que fixeche, Isabel, que nos creache aí audiencia e todo.
2: Bueno, pois a min tamén, porque estaba facendo ganchillo, as cousas non salían como eu quería... E alegrou-me un pouco a tarde o traballo.
1: Pois mira que ben, muller. Mira o ben que faz, sin darte conta,
2: Como ten que ser, Susana, sin querer.
1: Mira que ben,
2: De non facer daño a nadie, é todo ben que se poida, non te parece?
1: Eso tamén é verdade, o que queremos, é verdade, ten razón, muller.
2: Bueno, pois para ela tamén se nos está escoitando, e que siga chamando.
1: Claro que sí, que se anime, que Isabel tamén siga aquí animada sempre, dende hai moitísimos anos.
2: Eu creo que debe haber 18 ou 19 anos.
1: Tranquilamente, Susana. Tranquilamente, sí.
2: Sí, te conocín a ti, a Víctor, a... Eu creo que a 4, 3 ou 4, 5.
1: Sí, efectivamente.
2: Estou pendiente, o que pasa que, bueno, ando un pouco liada, entonces, bueno, pero dixen, vou intentarlo ahora, mira que suerte tuve.
1: Que ben, que ben. Pois moitos biquiños que te enviamos. Vale, Isabel, le poñemos este veleno, vale?
2: Vale, moitas gracias, Susana,
1: gracias.
2: Que tenhas un bo fin de semana.
1: E ti unha boa semaninha tamén, un bo fin de. Gracias, Isabel, chao.
2: Gracias, Susana, chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Digo, mas ainda não faz aquele greco. De verdade, olha.
1: Todos estamos en disposición de asombrarnos, ou todos estamos en disposición de maravillarnos. A idea é preguntarnos, Eladio, porque parece que cando chegamos a adultos deixamos de asombrarnos polas cousas, ou deixamos de maravillarnos, cando en realidade pois nos senta moi ben pois ser espectadores de maravillas de calqueira tipo, non si?
0: Ter visto, non sei se viches, a cascada da Teixa, da Toxa, Toixa.
1: Non.
0: Non a viches?
1: Non a vin.
0: Pois a cascada da Toixa está aí cerca do río Ulla. Mas agora mesmo aí, se queda aí pela zona da Colada ou por aí pela zona, eu estuve ali xa un par de veces. Parece que está aí cerca do museo este, como é? Da casa, como é? Do Museo do Carboeiro, ou así, o Monasterio do Carboeiro. Queda moi cerca de por aí. Aí ao lado onde fizeron aí, que agora fizeron unha mina, unha mina moi grande, unha canteira moi grande, cando fizeron agora a vía do tren, fizeron aí unha canteira grandísima, aí, pois queda moi cerca desa canteira. Para que agora mesmo, eso, para que esa cascada, creo que ten para 100 metros, unha cosa así, é unha verdadeira animalada, unha verdadeira precisada, parece que é dun regato moi pequeno, entonces cando para verla tal, porque anda moi bonita, por exemplo, no mes de marzo, abril, cando ten aí nese tempo, é moi bonita. Por qué? Porque ten agua, por exemplo, no mes de setembro, ten moi pouquinha agua, non sei, a mí gustame máis, que vine así a principios do mes de marzo, ou así, fóramos por aí, e depois tamén volvemos no setembro, e a mí, o sea, o sonido da agua encantame máis, no mes de marzo, por aí, que no setembro. Creo que é a cascada máis grande de todo Galicia. É a cascada máis grande de todo Galicia. Certo? Que moita xente decimos, vamos a la... Imos ver Italia, imos ver a tal, imos tal. Sin embargo, temos aquí na nosa querida terra verdadeiras joias, verdadeiras preciosidades. Pero... non lhes damos importancia. Non lhes damos importancia. Mira, eu, como falo todos os días con moitos peregrinos, pois a veces digo, guai, entón usted esto. E dixo, como? Dixo, sí, esto ten usted ali en Chile, ou ten esto usted. Que non me diga usted que a 3.000 kilómetros de distancia da miña casa veño inventar acá isto ali. Pois sí, señor, ten usted isto ali. E dice, bueno, é verdade que o mundo é un pano. Bueno, agora é un pano galego, pero con peligro son batería que hai que falar en castelán. Pero supongo falar e un cine vier un vieron unos rapaces de camino de Galicia, que veo un piso, 45 kilómetros, salió de Sarria, fui a Palazzo, un rapaz nuevo, pero 45 kilómetros, una etapa, o sea, que, eso es. Bueno, y así, a mí está sin todo eso, es el chico. Por exemplo, tamén hai dentro do museu, ou dos museus, hai un sitio que se chama o museu, ou sea, o sitio oscuro, ou así, que son obras que ainda están tan catalogadas, pero están sin esperar. Chaman, creo que é o museu oscuro, ou algo así. Algo no de así de oscuro é. Non sei como... comandamos por aí moitas veces, bueno, eu